0: ũrĩa mũici
1: hau ikwa nda kuga tĩ ndå rauga maĩ å nä wake gwete rä nä
0: waugamå
1: ici wa ngoro the thief of heart
2: må ici wa ngoro yau
1: gå kå mä tä-inä atiä ngoro ya må ndå å iyä te
2: å roneka wä na å horo
1: yo nä å rä a wanjä ka ndä raria ma kå rigana å rä a wanjä
2: ka tinie